0: Toyota Free El, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 500 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rinkar.
1: Ta Toyota skiftet lel, så är det gör den här skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Det är en Toyota.

Yo, you got that funky beat. Let's do it, man.

0: listen, I, oh yeah. Les Meira og KOB.fo.
1: Træi hevda rattliga gott.
2: Snir nu træi vid strandamalen.
1: Ja.
3: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmann Naturcenter bjuder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegt en tur eller bor långt ut där. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Les meira og kob.fo
1: Longo nu kan du åkna deg avgångmerkje til Olavsøkerorden 2026. Alt som kjøper avgångmerkje av netnån vi i lotakastet om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Avgångmerkje koster 1.30 kroner og kunne kjøpast av avgångmerkje.fo Mitt suttjas til Kapprorden og Havnarvån.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
3: Du köpa några gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbostaner till Colorama körer runt allt landet och välar i återkammat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig från samliga pris.
4: Varst du kväll? Ta Jerry.
3: Colorama saltängare, tvörare och avhållse i havn.
5: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
1: Det var tærnets vindøy, sette seg samband ved gulluklokar. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, tympre, etla træl, og sværa sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokar. Tofta tjekk 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: du showmauer? Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller sucha det storslitna Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna akkara VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lundarna i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Sverige hevda rattliga gott, ja.
1: Scouse House är nu stäje, här bäje viner och nu anledd hittas till stora dyster, goa löter och en goa kalda Tja Scouse House visar vi till fotboll, pompen, darst, formula, kaprower och annan utrott av storskudja. Scouse House, till utrotter är näxt stortligare samma vi gör då. Vi suttjas och tänk oss vi ofta.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna-mester? Hette mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkommelse madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke riktig til hva som helst. Eichene.

0: Longo nu kastu okna ta ekongomerkje til Olasugurorin 2026. Öll som kjöper ekongomerkje av netnån är vi i Lutakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ekongomerkje kostar 130 kronor och kunde kjöpas av ekongomerkje.fo. Vi tutsjast till Kappbrorin av Havnarvån.
1: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever ett lydde som du meira. Sona Plus. Ett lite plus i gerandestenen. Till tuin som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
2: Och i det här formatet 2,5 och 2 rörelse.

Hey dit, Ola så kan börja vid chatten. Sonnet den 16 juli leder Hoppelunden vid chatten upp och i Ola så går hemme från klockan 13 till 18. Kommer då en hoppeburger, minigolf, my selfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på omtrende klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarke, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor Ola så stämmer. Jag kan gå mest i fåast på chatten.fo och vid ditt när. Vi tror

0: Hej tid, Ólasugan byrjar vid Chattner. Sundagen 16 juli leder Hoppelunden vid Chattner upp i Ólasugan hemme från klockan 13 till 18. Kommer då en hoppeburger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på omtrende klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarstje, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candyfloss, bomb, balloner och gåvor Ólasugstämningen. Jag kan gå mest i fåast av chattner.fo och vid Dittner. Vi tutsas vid Chattner.
1: Ta i Toyota för el, ta vet man hade gjort det. 340 hästar, 500,5 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi gör. Och du vet, rain service, ta vet man hade rikar.
2: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett dem om, ta rain service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
3: Vet du att safaritransport är särfröjningar innan skundflottning? Vi gör att boja tog innan stittre.
4: Fra portalen, nåt lösningar blöjer nu av försöjning. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjning. Portal.fo
5: Sona-appen hever näga till ödl. Sona Plus hever ett lydes under Majra. Sona Plus. Ett lite plus i gärandeständen. Till tyn som är kundet jag följer till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
6: Vill du uppleva följa enast av Vaxmuseum? Ett av sådär det är storslutna västmannabjörsna vid Eknon Ejon. Du kan ägna dig röjna och ha VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor. Vi tja lontan här i Björknån, eller för att vi har fjall och skåren. Vestman Naturist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vi tja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
7: Hvis du tror at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurer til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurer eller showturer. Vi meier enn tre dører rundt om, og vører fra heimstas av veideren, blir alt til til gulle klokke om. Gulle klokke om. Tofta Jack 2, gulle veit.
8: Klokken 12, her tøyende av FM 1.
9: Samt at jeg tar frem her, jeg har 114 millioner kroner i avlopp i et skatt og i fjør. Til stå vil jeg ha tvifalt sånn jeg som har i fire, da avloppet var om 24 millioner kroner. Nettosølen vokser 625 millioner i 2024 opp i 838 millioner kroner i fjør. Ørsledet i Arne skatt var 146 millioner kroner, ser man på det vid 3 millioner år i fire. Løsland sier at raksteren til samtalsen er veldig gøyver. En par av framkongten stever til fra stor og nyskrivingen i 2024 og atterføringen av nyskrivingen i 2025 og i samband med åknarparten i Globetrotter. Samtidig har jeg åkt en forståelig av 1,5 milliard, altså 1,5 milliarder kroner vi har slått. En åkt en var 532 millioner, med en samlet skulden var forståelig av 824 millioner. Tøyke peninger vokser nær om 25 millioner kroner til oppe i 150 millioner. Og i Mial var 155 starfolk i samtidsen. Larsland vant et vanlig trakser år i år, vi er noen østledig av omløy samme stige som i 25. Anfinn Olsen er stjøret i framherje samtidsen. Og partafellet Nema hei at månader bedre utslutte i fjør enn i fyrre år. Årsutslutte etter skatt var 5,3 millioner kroner, sammen på det vi 100 000 kroner i 2024. Brotto utslutte vokser i 46 millioner opp i 51 millioner. Raksar utslutte gjør det et størst låp, og hakka i ur 3,2 millioner til 8,8 millioner i fjør. Samståndet som minket av fortjellige nettokostnader ur 3,7 millioner nere i 30 millioner. Nema hei 35 starfolk i mial i 2025, mot 2024. Samla og starfolk av kostnader var 33 millioner kroner. Vi årslåk var åknar 44 millioner, en åkne var 5,5 millioner, sammen på 4,2 millioner og 4. Fela er 40 millioner kroner og lengt og er skuld. Løsland skjøder opp og leta 4 millioner kroner i 60 støkken vinningsbøyte. Godny Langgård er stjåre og i Nema. Og så til nekka helt annan, til G-festivalen var i vikeskiften og i fakraste vekkere. Nei folk vore, og ta mesta tjekk fri, eller jeg fyrir seg hese gauverskvöldne. Inge Samuelsen fra portalen, hun var i Syregøt og hese DNR, og Inge, gosset teker du saman om G-festivalen i år?
10: Ja, jeg halte da at det var en, faktisk en sterk velletna festival, altså, Vekri hefur jo alltaf sig at det kommer til festivalar, og ta i Vekri så gott som det var hese fyrirna, så... Så blev det kjenne en veledna. Lugger vi å si at det som hender på Atlon er ganske lugger meg ikke. Stemningen går og lugger.
9: Anker sier skriver jeg vekker hver høvesnavn i hans fyr.
10: Det kan man godt si, ja.
9: Men hvis du ikke rett at tog som var et høyre, hva skal jeg fremme over, helt du?
10: Her var jo nære opplevinger. Altså, jeg skal si at jeg var egentlig skeptisk skriver Skrona, så jeg helt ikke om jeg var særlig imponerende. Men altså, G2 er et eller annet vei at man skal bare fære, så å si, at man må fære. Tog opplever alltid akkur som godt, da. Høvsopplevingen, det var selv om jeg høyre Klikkeis og Ivor og Peter Paulsson kom av Patlan og Løte. Det var en øye musikalsk var en fin oppleving at høyre Klikkeis satte, men det var en øye rørende at oppleve et han fagnet en som Peter Paulsson fikk av Patlan. Det var nok helt for seg.
9: Og da nekker du å høre det?
10: Ta vær Og kjøftig og sant noen. Det var sånn hekk at jeg sett stå så mye atallig at det saknet en stor skjerm som man opplevde hva det var av paddelen noen. Og det er kjoldt at det savnet sånne folk av sant noen og godt at man ikke man slipper frem etter. Det platt jeg var fyrt at jeg hadde noen sånne stor populær noen. Men jeg halte at det er leksjene at det var så dronglet alltid.
9: Og var det en muskalskar, eller annen muskalsk katapunkt?
10: Ja, det var det eisende. Altså, jeg har selv skrivet noen ommelder om det som hendte til IMSO-DN her, og her var en amerikaner som ikke kjente fram noen annen, som spalte for seg kvalite, som kallas for Fantastic Negrito, han spalte, ja, det var sin disipunkt navn, blues og soul tonelag, det var øyelig godt. Og så var en dansk, turkisk, kurdisk sanger enda høstkvalde. Det kallas for Eisei, det var eisne rettelig godt. Og til Lutla Patlene var eisne flere fina framførsler. Flere, her var nekra førske kvinner som framførde Guri Hansdøttet ena kvalde, og Elin Borg og Marianna Winter og Jar, fina konserter. Og eisne era konserter, en ånsmauer som heter Gir upp halvdia natt, han spalte tullja projektvalde och det var gott av sinne. Så det var sinne fint upplevelser att få här.
9: Fram till vi var av hattel någon, det var ju så värst här tal, men omkring den firma att han stannade i en synsjövillöta.
10: Ja, det var en synsjövillöta. Jag var inte sant någon tag. Jag lyckas som hitt huvudsnavnet som var sån här estisk spelopmärkaren så framtör det har hört det lyckas som uppe på avstånd alltså är uppe jag ett läge i gråter så tar det ett spalt
9: men så ser man om till gåverklet här lyckas som läge grunderna för att det blev en gåverfestival
10: det är läge grunderna till att det blev en gåverfestival och jag måste ta katten här för att alltså Göta ser det gott är ser det väl ett natt och det är som skivar fyra här. Det var fantastiskt väl att skapa en goan hona och han goa stämningen som ska vara i bygden. Så te vinna kvar jag för.
9: Inte samma sen, tack för det. Och det som du skriver, det kan själva ni allt läsas av portalet för oss nu. Säg alltså inte samma sen. Och så färre vi till Lundsson, vi är till sina stenar i Röjkor, vill jag säga, och Gråbrotten under Ekorger i Fråpa. Här tvöra kommuner över ett enternuslåplats. Årsvetsen til røysen at ille kom i en gamla rikva av grøynun, hatt og øron grønun, løyrunun tilfære som tift og gråbrotnun, skriver kommunan. Ta ille kommer slukk tilfære kan ta hittna og gløa inn i rikvene, og om ytla vil til kan æsne eldt og tekka seg opp. Hetta stemmer fra naturligare nye brødinga tilfære noen. Ja, tack så länge. Jag tror att Slatschli heldur vätje eier vid stövne. Slatschli husbrant vatten i rikvna och heter vi gjort väl. Röjken kan ta och täckas upp att tog jag en tog i fralinjen skriver för kommunen. Ja, tack så länge. Jag vet inte att näkar bönlös vant i era fär. Röjken kan korsna vid lampa sälja och i låter ligger inne vid byggt och kem. Han upplyser rösning att eldur i stauron drickvun av grönun, hotjur och lurun tillfärre kan vera på i tropel och drickvur av slötja. Årsöken är att hiti och glövor kunde lika djupt in i drickvunne, haua sluta sast och i överflätne. Og så det fyrirøkningene til Faro Pride byrjar jeg i Havn, og det byrjar vi Gjørskvalde ta folk fra LGBT plus Førjun og i Støynatone, Mala og Elabo av veien. Torsjana kommune sier at Løyvi er kjiv til Mala veien og i Støynatone. Og i fjør ble Elabo og en Mala av veien utenfor Gundadalsøltene, hette skapte Nekva og Øsing av Netnån. Faro Pride verer manadeien, kjentje ver Urgundadalli og man av Vaglem. Og høstdagen vil kjøpe for frie gang i havn til føringer for frie som bjør til årlige atvendende frie gang og som begynner klokken 19 høstdagen. Begynner vi utenfor løktenshuset, han kan ikke være ute tenkende, så omvis ammannsborgene nye natter av vakle. Johan Dahl, tenkformer og Røve Reina Gerd Pettersson er kjære siden og grår, renner Nåsø for å framføre nekra sanger. Frea gongan i året den tredje røyne, så er frea tiltøysene byrja av utfetsen og 24. Til framvegis krutje Europa og æresten i Høymnån, her er usik menneske bæk bøtten kvinner og menn, sivil og herrfolk leta løyv. Det er tidsje til verre som at krutjene ongan enda teka, skriver frea gongan mitt landa og i innbjørnsene. Så det vekker i sjåkon, løyte låta vestre minn i 5 meter om sekundet, skutja og torst, og i støvun mjørstje, undan 18 til salglottar i støvun. Sattan per en låt til frukslåta vestre, trukkjell 8 meter, skutja og torst, til tam i støvun. Og i kvalt sier han frukslåt til fruskan vind av vestre, 5-20 meter, veksande opp i struk til 13 meter. Og i natt akkurat er alle fyra part om morgen, frukslåt til fruskan vind av utnyrinje, 5-20 meter, samt ri og iverhøver torst. Heitin frá litsmiddelen 11 og 18 stig og halte kom fast i støvun upp i 20 hita stig. Og uvetallig det til 3,0. Jeg svar tøyntin i tjåken nå. Jeg skal minne av klokkan 16, så her var vi sendtidsna til Eggeløyta. Vi tverdra atter vi tøynt om klokkan 15.
11: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
12: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lorst, men nei.

0: Læs meira og kob.fo.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Det er Gjerje.
2: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
4: Einasta i huksjon, Stranda Maling.
5: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere som her er velja et bilvask. Vi bjør av trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen hun tørva. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Og i lektøy av telefon 35 45 30 eller skriva til okkon av bilrøkt kullavensel.fo.
6: Långt och nu kan du åkna till ägångomärsja till Ålåsökerråren 2026. Öll som köper ägångomärsja nätnån är vi i Lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsja kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo. Vi tröttjas till Kappråren och Havnarvå.
7: Visste du att Safaritransport kan hämta packar och i närun öllon Europa och häva tar i färjon innan 12 timmar? Safaritransport. Ta näst bäst, inte är gott nog.
8: Jensen madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är i Sverna mästar? Hetta mästar att här är framlåtar ett till strängaste omkvarvskrövån och är det med de framkomnaste madrasser innan omkvarv i Öjheimen. Och så är det röjsen knäsande gavar att lite i. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

0: Toyota Free El, ta vet man att göra det. 340 hästar, 500 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker sete. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man att rycka.
1: Ta Toyota skiftet lel, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett dämon, kör Rangers Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Det är en Toyota.

0: Scouse House er nå stedet med bæge viner og nødt anledd hittas til store artister, gode møter og en av gode kalte Tja Scouse House viser vi til folkbøtt, pompbøtt, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tenk oss vei ofta.
1: Tack goa eller söker på det av Hotelbrandan. Vi bjöar kött, äpplen, sås och salat. Omfram soppa och färska mät. Vi tar var självande i östen och kursluta söta tonnerna av Hotelbrandan. Vi tar var östen i Ögjöpes hoppborg och valöner till bötterna. Välkommen av Hotelbrandan och eller söker.

0: Nå, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta då och köp gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för till fria samliga pris.
1: Varst du kväll? Ta Jerry.
0: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
3: Långt och nu kan du åkna till ägångomärsket till Ålåsökerråren 2026. Öll som köper ägångomärsket av Netnon är vi i Lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsket kostar 1,000 kronor och kunde köpas av ägångomärsket.fo. Vi tröttas till Kappråren och Havnarvån.
4: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur Ötlundheimenon og færtar vi kipet til fyrja? Safari Transport, ta nastbøst ikkje godt nok.
5: Fra portalen nå. Nuts løysinga bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødlegge og tilbøyne. Portal.fo
6: Kyrve. Einasta førska mineralvatne.
7: Klockan är 3. Här är det tjunde av FM 1.
8: Fyrra parten vid jag i Filippins sendi här i Danmark, Pablito Mendoza, Torsana kommun hon. Elsa Berg, borgarstjåret, tog med åter sendi här honom som visste stauran av fyra färgen och fyra Torsana kommun hon. Fondrens nus i stora mån om Philips och Kjär och Philips öjningar utan i färgen som sent i herren vid Taimi över i samband via Vitian så inne här. Östen skiftar i år om färra vinnor om kvarve, mal och mäntan och hva samband annars är det mellan färger och Philips och Kjär. Pablito Mendoza finns samman vid Taimi så inne att då till käpparna hon är och satt ner och i den. Östein vill kippa för fria gång vid havn till föringar för fria och i bjöva till årlig och attvändande fria gångna som börjar klockan 19 höstdagen. Börjar vi utanför Lagtenshuset, hen kynkar vi ut i tänkande så om vi samfansborgsna nya travakle. Jan Dahl som tinkformavor och Rau Reinagär Pettersson Ischkärre sier några år. Den är något så för att framföra några sanger. Fria gangen i år er den tredje i røyene, så jeg frier til tøysene byrja i 2024. Det er framvis krutje i Europa og æresten i heimnen, her avsøk mennesker, både kvinner og menn, sivil og herfak, det har lov. Det er tidsis til verre som om at krutjene omkann enda teka, skriver fria gangen mellom andre i innpjøvingene. Og så sent om Europa Cup håndballt, om HP spiller så bøyer i møte Motherwell, som der skal spille i møte i høstdagen, bøyer HJK ur Helsinki mest sannløykt. Tja NSOI, eller Koper, er det vi står rundt sannløyke, eller sveisiske møtstøv og li som det er for å møte. Begge spiller fyrre distan i øren om ferie og i Conference League, høstkveld til klokka 19.45, altså begge HP og NSOI. NSOI vann i fjør 4-0 og HJK Helsinki i fyrre distan, men så igjen sendte finska størfella i førska li ut et langt av Løgtøy og 5-0 i Finlandet. Lota kastet til 3 omfær i Conference League hver fyrre løte søgjant, jeg vil si fyrre parten. Her gjør det som et landet grøtt hver en enn søg og HP skulle spille imot i omfær i skoline, klare seg vujer i uråren omfær. Begge først og fjellet har troplar oppgaver i Hesare og neste vik og særlig HP. Om det etnast å spille seg vujer, så vil mest sannlagt øyne troplar i oppgaver til å ikke øyne troplar til HP. HJK er størrfavoritter mot norrøske motstående, men NSOI var i fjør langt av løyte fra å komme vujer mot finske høvestegjerfellene. Det enda som nevnt 5-0 og i distanen i fargen. Om NSOI slipper fram vi slovensk og silver ved navnene, vil det mest sannlagt sveisest motstående. Lugano er størrfavoritter mot motstående ur Kosovo. Och här är tällan om tre omfär. NSO ju har på spela fyra och disnar i öron omfär i höstdagen. Och det här skröjens här så lösnar ut fyra och disnar i höstdagen. Han tror ju tjunda. Han blir spalt vid Tjupomoro. Han är mittlen NSO ju FC Kåper. Och fyra och disnar i höstdagen så har vi är Park i Motherwell. Och här spelar Motherwell i Motherhappe klockan 19.45. Och så mot tog i disnar i Klaxvig. Og så skal jeg takke noen kunder fra SEV, vekta arbeid i elnøtten i Sandtøytene, ved Streamweight Engine Sliten til Estra Parsta og Sandtøytene, fra Meienskolen av Sante, og i Trøvun, og i Santa Brekkene av Santon, og Estanbygner fra midtenått til klokken 06. SEV. Og så skal jeg takke noen i vekkere tjåkon, og her sier det i kveld, sier det fruktslåd til frysken vind, av vestre 15 meter om sekundet, veksande opp i stug som 13 meter om sekundet. Så skal vi nå, klokka 16, så har vi til Eklad og Skronny, og Jester Tjåken i det Jan Møller, som fyrirvarende blæstjør av sosialen. Vi er at vi tog inn til klokka 16.

0: Ja, velkommen til sendingsna til Ekeløyto. Gestor Jokken, det Jan Møller, som fyrirvarande blæstjør og sosial, noen og journalister om en hals. Jan, velkommen.
1: Takk for det, Anne.
0: Og jeg skal bare lukke sida på en av en at vi kjennes vel. Vi har vært i klasse i høyto og sammen, og har vært sammen og kjennesne i ætles i årene. Bare så ønsken for at mistansja og gitt om noe annet. Men Jan, du valgte journalistvegen, og du kunne godt spørre hvor du gjør det til, at jeg kom alt til, men du førte en annen vei først. Du førte av Frøskapsreds.
1: Ja, det var at han har høydaler. En av fjerde som lever høydaler, og det var det allikas som kutumet, alt skulle nye å lese, og jeg var så eisenmiddel til jeg var nye, og da har jeg så sett meg for at jeg skulle lese Fodnaldafrøy, til at Sækars Vank har inspirert oss som legger høydaler når vi grekaren hon vi tröja och allt det här så det var lugga som mutt som jag blev besett det av. Så jag fortsatte till Köpenhamn ut av museum här och snackade med professorn och säger att han var läsa till arkeolog. Ja. Och arbeta i färjan. Han ville mäla mig för han helt inte att det var några arbete i färjan. Okej.
0: Okay.
1: Så han började ungefär och boka sig han och lärna fem bint av Danmarks alltid. Och där är för spårvagnen lite andvis ner så tungt. Där gick sina fajdier så för att spårvagnen är allvarlig allt att. Hatta tumt dit. Det är så dammars alltid.
0: Ja, var att det är.
1: Så är för hemma till och ja, då vill man gärna vara inte för men man skulle ju läsa och kurs då. Då var det så happy att i 2004 då ringte Jens Rasmussen till mig och fortalte jag nu får det runt en mycket utbyggning. Det är spår så ofta. Det var støyes utbyggvingen, den første utbyggvingen av Fråskapasjetren, og det var en naturvisendelig utbyggving. Ser av og verst, og her var det så 2 år. Og det første tog inn lukket som her, lukket som fann man en kaos hva man skulle nye til. Det var sjående journalistvegen som jeg ville. Så at han støyes, fyrt alt her, så får jeg journalistskolen i Aarhus, det är en fantastisk tog i oss.
0: Ja, och varför vi är så är vi också vattnet där som säger på en av en kvi att det här vi kjönst inte betyder när vi satt här. Då har jag en pappa som också var kjönst. En av de fav och professionella journalisterna som var i förrigen
1: ta. Ja, han var där vid Luv och så allt.
0: Eiten Müller,
1: ja. Det är de flesta som blev journalister. Det blev fänkare av Eiten och här och inte nu det. Man blev värant i här. Och så var det pappa och han var journalister från morgon till kvöld. Alltså. Han elskar jag skriva. Som such firman han sitter här på i munnen och sitter vid plamprar på sig här, skriver med gamla skrivmaskiner. Och han var rävligt aktiv. Han arbetade nog så nägg var det med lätting att skifta var han nästan tog in det här. Men så vet jag nog till det med lätting och han har ju kontor på inte synner att jag kräger han bläst gör han och jag plattade hjälpa till och vi har samlat klischéer upp och sådana. Och det skriver jag och tog in det om Sjanka Tjekk og om rymdarmen og så framvegis. Men han inspirerar otroligt mycket av unga Arnon och här ute. Och det får inte det över att man inte lustar efter Damarsati och Norrmann. Och han var korrespondenter. Han var utbyggd av politiken till de gamla lärarna. Och fortsatte jag vara tynda med att göra politiken i färgen. Och det var han så eisenkjafler i öron, milen. DPA i Tyskland, det deutsche Presseagentur, han var jo TT, svørge tidningarnas til Grandbyrå, han var jo Aftenposten i Norra, og han var jo Breskum Bløvun, og så framvegis. Så han femte jo negg, og det var å få tøyen til uførgen til utländska milar. I minnest vel, han var rævlig irriterad inna danska milar ofta, til han gjør det så lydde bors uførgen, så han har sett seg fyrir jeg kunne dæner om førgjare og føringar.
0: Så. Du Arne Perbuyer, vi må østen kjære verst vi at vi er samband vi utlysker milar og så her, det var ikke med det. Det var nekt hårdfører å få samband og få mynter i middelen og så her, det var nesten ikke til.
1: Jeg ser om det var ikke lagt som det. Alt det er alt, bare alt til, altså. Da skulle du virkelig strøyes for det, men... Han gav vilja att checka allt och jag minns väl, han var reisande att skifta var han parster av Fischivin-sändningen i Damars Radio till Ole Kunell. Her han så hei tøyndir ur førjun om førskan, fiskevinne og annars, det som har sendt til utlandska mila, vel sjående tøyndir, men ofta om jólene og om pørsene, så sendi han så tilfære av mennarlig en tøyndinje, så og til dømes til Englands, hvis et brest fiskeskip hei fiske innanfyr marsk, det var alt av gås i Bretland. Forsøyna blir rodda i her, og hver var medover som sendte tøyndene, det var pap. Så i minnes hans snakka telefon, fortelja, senda server og sånne. Så det var veldig inspirerende, men sånn at jeg var mamma og henne i husen, jeg vet ikke alltid vi lukket stått litt, alt skulle gange ut og bare tog inn. Men det gav lov.
0: Ja, ja. Så det er det, i bransjen.
1: Ja, det gjør det. Og det inspirerer jeg så veldig mye, så det er sikkert jeg bare ved i en 12-15 år, for man har selv å skrive, altså internt, man skriver en av det bok som heter Dævren og Løyve, man skriver en nekv til sin kjåls, tar jeg der. Først til amerikanske rymdamenn, for jo de rymdene John Glenn, vi Mercury, rymdaskipen, Gemini, og Saturn, Apollo. Alt av det her fikk man inn til man var helt unger, og det var egentlig fascinerende. Og langt ta for jeg lurte etter Voice of America, som var det amerikanske, og kallet det for propagandastøy, til det kanskje være, men der hadde alt beinleis. Du kunne høre utskjødingene av rymdarførene. Det var veldig fascinerende, for jeg er noen andre unge, altså.
0: Ja. Men for jeg kom alltid det som her som du har kommet til, før jeg så fælt så skolen i Aarhus.
1: Ja. Ja, det var så fyra år, vi hadde holdt andre år praktikker. Vi har alltid, vi har inte släppat till politiken, men till politiken vi är god till andra jag steg så ödlunda komma till läroplats.
0: Ja, och det var mitt i Köpenhavn.
1: Mitt i Köpenhavn, så det var inte nätt. Självt om papen min har arbetat här och jag minns väl han, det som han skrev är mest till här, det var om navnet. Alltså. Ja. Så jag var inte förenker som var känt som inte blev omrötter i politiken av papen min.
0: Nej.
1: Så här slapp jag så inte, så jag får socialen, allt det var ett år och ett halvt år och utvart.
0: Ja, här möttes vi så. Här var vi tillsammans till att du kom till praktik här.
1: Ja, jag minns.
0: Vad arbetade du i utvärlden?
1: Först, det var ganska snett i uppgaven. Kjol sände mig ner den gamla svimmhjulen av fördel att rapportera från svimming. Det var inte akkurat det som man dotter till då, men...
0: Nej, men ankra massa ska man lära det.
1: Ja, ja. Men tojna socialen var egentligen inspirerande och tojna liv och så... sökte jag jobb. Jag hade alltid en kjol spurgade mig kom arbeta i Udvarten, men jag tar ju allt med socialen till att det sa firmar att det var när man kunde bygga upp samma vid öron. Jag får så i 28-24 alltid.
0: Ja, och det här kom och brödningar och också kött. Då är det komst här.
1: Jag hade varit när jag följt fram och undan och var här. Jan Sigurd Johansson är varit här och Högny Djurus kom här, Johan Bortensen och en annan var några få här som man säger. Jag kom en rävlig anlägg folk som ville släppa att skriva och vi har parstit oss ner i tojenda miljön. Alltså, när jag hade hamnat där jag sitter i Hövenstörvån som prästar och som rektar och you name it. Alltså. Så det var som Eirikur fortalte i en av sändningen att jag är i fyra om vi var så vart station till att hemma som kom i höjden och inte visste om det skulle föra nio bena vägen men lade oss lycka lukka fotokken, armefæri av landen, og det gjør det der som mittel annet sosialen.
0: Men Jan, for jeg kommer til TV sosialen, det er jo en større part av den professionelle løyve, det er ikke snakket om det her. Men, ta to kjemer her, ta sosialen et blæt seg i annerledes noen, og til et politisk blæt.
1: Ja.
0: Men våre brøydikker begynte å hente vi etter at man skulle flytta seg i vrøy, blæt tog inn til blæt, eller god svett her.
1: Ja, ok, nå det lengst igjen, og jeg var så sosialen i mer enn 30 år, og det første togene. Jeg vet ikke hvordan jeg har pratet og tatt om det. Vi var så få som journalister, vi drøkte bare akkurat oppgave, skrevet togene, og så var det en politisk blæstjøre som sier til fire, jeg skriver 8 grein, og takk om alt det tog i tilfære som tenkmenn og er og kommer vi. Så jeg vil si, jeg vet ikke helt ordentlig om det var ordentlig begynt, det kom så sint til sættene, og man kan si at det var helt naturligt at det kom, og det var, da man hekker i atre togene i det, så kan man nesten si at jævnaflokken som tar hver en forring for at gjøre tøyndable, jeg var eisen bjergjengen til sosialen, tog hvis det ikke hadde helt det løy ved blænen, så var jeg ganske ikke sosialer, så det var en slags symbiosa, at flokkeren ville behalde dette malgagne, Men spekliga lät okkun som var journalister få mer och mer att säga och skulle ha sagt. Sjån det ofta rejman att vajmon hästen och man får ut och fortalte allmänningen. Nu har vi ett tyndablä och vi var inte häftiga att jävla flösten. Jag fick vi drävliga några skåler för jag fick ena skål fyra är ett rum med sin hemävren som säger sig vara tyndamann men han var bara en stolsmäver till Jannaflotsen.
0: Alla kajur.
1: Ja, kan eisen, man kan säga att det passar i eisen. Jag har vissa ambon, men man sa till att at du kan inte kappa stötchen och så få det som du vill ta. Det är allt en tillgång. Du ska en tillgång, du ska vänja hessa Jannamänner som betraktar i socialen som tarra ett och allt skulle vägna där till att söka med framtiden vill krävja av en blä, visst det ska vara sällt och av intöker, att ta skrivar till ödlig samfällan och det enda är så, eisen vi tog alltid är det goa att ta vi kommer fram är dimma letting och omkring du kanske har lutsen till fram om ta följden ägg folk att socialer var tarra blä och det var inte bara att säga att det kappas i dimma letting var en institution. Det var nästan det som narkast att ha bojplina ledjande vid sångarstöken är halda dimmaletting. Det var halt. I råkken till dimma har ju verensrekord i haldaren i mån till folkadial. Jag halde att det här hade en 12-16 tusen haldar. Det var pura ohorst i alla veren att det blev. Och det var tog att dimma har ju haft den här lejara positionen innanför Mila Lange. Ja. Och jag syns att det var inte en klockor som åtte dimma, det var en familj. Ja. Och om det gör det, om det du gör det, kan du ganska säga att du hur själv är det här.
0: Ja, ja.
1: Så...
0: Det var kostnader så att flockren, och som jag har skilt oss i åren, längt var mina tog jag, så flockren bestämmer inte vad det är i dem, och det gör det bläst i åren.
1: Passar, ja, till rätt. Och man kan säga att det är samma varför så att det är socialen, men jag minns också drömmen om att här kommer en ny journalist som säger, nu ska han avpröva mina trovärdighet. Och han atlas säger gärna öyla kritiska grejen om Jans Eidsgård. Och ta för svett ner ett region som jag. Kan Jerry, det är en journalist. Det är rätt som han vill göra. Men jag finns ju stora fjörningen. Det är nätt som den grejen kommer i.
0: Ja.
1: Så jag minns att jag måste säga vid han att det här däckar vi inte nu. Det kan vara vi gör det sätt ni att. Bant nu i låten är... hatt det ikke plass til.
0: Nei, og takk akkurat ikke blant.
1: Og takk akkurat ikke blant noen. Man er finnes ikke mer vekk, om det er godt eller ikke. Det skal ikke være fyre. Men ta det spørst om et her, vi tilgangene fra en politisk omgang til en tøynda mila. Det var bare en spennende og torfer tog. Altså, vi så jo andre blød som hadde partitilknyttet som... Tinka krossu og tja sjálfstursløysnum. Vi sá þetta 14. september tja tjóvöldnum, tja dagblei tja fölkaflløysnum. Öll blöin fóru neðna á maður hjem, altså. Tói þetta er smegna að sett nón ekki við á professionellum fölkja innan fyrir fætja journalistikk.
0: Men Jan, ta ett upp i det sjaldun. Ta er det Hexbred-statverk?
1: Ja, det var en liten prinsmia som var uppe i Hexbred. Det blev sett på den gamla matan. Och i halv tid hade stått efter det så blev det flott om man till Kjuragud. Det här flottet så vidt här till begrafen här. Thomas Paul och Eli och sådana som hade varit i Lea och Lantje. Så vi kom in i en sethus och kjura gått upp i synare av Mimir.
0: Ja.
1: Så han tar vi slängt middelen och ångte. Visste man inte om man får in Mimir eller man får in en larbastlåse. Man lät det vara osagt.
0: Ja. Men det är nog så kött att det är färre och darger.
1: Jag var några år och kjura gått upp och jag hade vi kommit så här. Väl och där då, jag hade haft hemma trångkår så... Så fär man mera på sig ur än man hälter. Och jag kan säga att journalister minst, jag fick så lite kostaskap nästan till kontor. Det var mitt. Och det var ta tyna för att intressera mig för att skriva om Vindelövsmall. Det var att svartkaften kom vid Morstan Johannesen, Atle Damberg. Jag gick öliga hårst för att få en nödje vinna svartkaften. Och det var jag som tjänade för en som gick vid Lövsmall in i det här mallet. Alltså. Och så det blev sätta skilt i mina hår. Svartkjöft andra äldre. Så det är sådana ting man minns. Men det går av i socialen alltid är och det är mest fantastiskt. Det är att öll följt sig och det är lika som följt sig som en halt och en and öll hafa strust fyrir sætinni og eitt blei að vanda arbeidsplass, men sosialin var bara nega meira. Tu vet öll fældi til að her kundu við byggja nega upp, við kundu sutja múnum frá einu ári til anna og við seldi flæri blö, blei minni afhengi kannski av pengkund frá flotjunum annars. Så til at selja flere blø var ensbetydende vi at kunne halda fram.
0: Og etter vi har flyttet Archer.
1: Og vi har flyttet Archer, det var helt fantastisk at det kom. Det var en hus som ble innrettet til høve, og det hadde vi et øyelig godt plass, og så fikk blei en av prensmiet som var tjadlæren, og kunne prenta ei blei, og sjån, det var da sin løye i førjun, at man hei trutjar prentsmier i førjun som prenta av blø, altså til...
0: Trutjar rotasjoner,
1: som man kallar det, ja. Ja, og det var en fantastisk tøy, og det er Arjun. Det var eisen ta, og etter her, nødja kom vi teltun, Macintosh-teltna, eisar her som av, og som lukka som man kallar det for sjokmålar,
0: ja.
1: Som man brukte, det var helt, helt fantastisk. Jeg minnes vel, for hem Leon Hestøy, som tar var i sønner i bransjen, spurte han til oss hva vi skulle gjøre, hva vi skulle gjøre i teknikk. Og han malte noen avgjort til å bruke seg i Macintosh-teltene til at ta var hver, kunne hver med over, her var sønner arbeidsegnet og skrive ut fra, altså. Jeg skulle ikke jøgne sentralt. Og ja, det betyr helt nek, og det er en årsøk til at blei fra å komme tverfri uten vikene, trutt, så kom det truttet før, og et skiftet kom vi ut fem fra vikene, da jeg husker under det, det er ikke mitt lakken, altså, det her er min god, altså, blei fem fra vikene.
0: Ja.
1: Men det var nesten tog at vi skulle fra, ja, overholde dem alle ting, det er her omgått,
0: ikke? Jo, men det er også noe annet, altså, vi må også minnes lett til internett, når det er for å utvikle seg, og blod til hjemme, så er det alt svært.
1: Ja.
0: Det var Arne,
1: ja. Ja, og her la, som man sier, nå skal jeg ansette ikke at skamrøs av sosialen for en egg, men eisen her var vi ofte av åtta av sosialen, noen, det er atre der, det hadde vært underdog, så hevde noe kjempe for det, altså. Og i vedoggrunnen, som man kaller det så, det var altså dimmeletting, vi hadde respekt, altså, det var større, vet du, det måtte vi bare avsanne, men vi så det, vi kunne innhente det, vi har fjerde etter noe som det ikke gjør det, så sette vi den professionelle fotograf, Kalmar Lindensko, han kom med arbeidsjalen, og ikke ble hei professionelle fotografer da, jeg finner det sættene. Vi får reisen til første blei som sett i en teknare. Det var pure åhårst i førre. Mein kanskje dimme hever haft tekninger, ikke Ola Petersen, fyrre.
0: Ja, vi arbeidet dagplanen, ta teknare for dagplei, nu gjør det 86.
1: Ja, det kan nok passe. Ja. Hette her så veri, hva det da veri, sørste forsen, og første forsen, jeg minns ordentlig at. Men han tecknade och blev så fastur fulser av bergsinne socialen och han på samma måte som vi Kalmar så var Olle ett fond för oss. Och det blev eisen mellan Olle och mig ett personligt vänskap som bär längt. Han var en fantastisk människa. Helt av, alltså till, man får så donalig och klokhet här var förr jag inte haft oss, det här man säger.
0: Ja.
1: Det som vi så gör det då, vi så har alltid en eisen förrättning gå inte i oss. Vi säljde Ola Trudjafir, vi säljde Anna Bergsyne, vi säljde teckning, originalteckningarna som vi fick lov att sälja. Och vi gav en bok ut som blev så säljt. Så man kan säga Ola säljde Trudjafir, alltså tjärn, om jag vet att hjälpa ekonomin och tjärn, det var det eisen en utdragsla att jag blev en här var en tecknare.
0: Ja.
1: Men det här var gott.
0: Det här heter så tojen ute i Arjun och det bara det här är ett skarslopp framåt kan man säga. Men tojen är brötast och så är det att det blev letat i Vågsbotten.
1: Ja.
0: Här som Valdemar Lutzen var.
1: Ja.
0: Gå se ert hans hövan, gå se ert att du flyttar hem här. Till Tjejpa, socialnöjstnä. Är det här samståndes?
1: Ja, nej, till sagt ni att nej, jag har alltid varit Eirkur som kom och säger Jan, Husi, mil husi her heim i Vågsbotten til Valdemar Lutzen. Det sendte til leie. Og jeg var sjåte og sier igjen, hva skal jeg til fære etter? Vita. Og til så ikke man holdt til alle år, kjørte leie satt med alle vid der som åtte husen her, og for å innrette, og her tjekk Eirikur undan, og dodde vel håndverst og alt det der, og ja, det var fantastisk innrette her som et størst arbeidsrum, og her var alt glas, og ja, det var en annen vær. og så alt det som felags anden og man skal anse etter seg at nevne fornegg einstegre personer selv om de har store avgjørelser men det var en halt folk var så glede av det her og et skiftet var vel en fjørt folk og det her var sånn røyvende utviklinger bare så nega som at atter i kappen som dimmeletten vi setter av stående bygda redaksjoner en bygda redaksjon ble Klaksvig, Karsjålby som nu skal teka seg av Øyjaleiken men den første som kom arbeid her siden var det Eion Klakstein og vi hette Einar redaksjon i Sandavai eisen her så Edvard Johansson kom av Vera og Sjåan i Sori her siden Øyjaleiken og arbeidde i Sandvig så vi spredte jo rundt det var en parst av filosofien røyne ver her som falt i bor og husast og kja mer alt det vi liggle over til vi respekt altså vise ikke bare øren falken vise bygden vise øren skolen ødlens hånd som hendte ut om landet viring det er lykkes av viring som ting som hendte i havn altså så jeg heldte at han filosofien heldte jeg hun gikk vel altså.
0: Og hetta her tøyði koma heim við Vaksbot. Blúvið meir at sjást her sum folk austan detna golvi.
1: Absolutt. Upplagt. Det var fantastiska charmerande netto tum to see. Ta man hugsar om Ólasøk og høgtøyr og alt. Det var við var í hjartan á hann og eisini ta viskai boa við. Við er verið her so góð við øgjunum lúv og so all. Ja. Og sedan så gjorde vi det her, vi innrattet jeg hattene, nye seg hattene, ikke innrattet jeg, men vi gjorde henne til fundersted, her vi hadde panelfunder, og vi fikk folk, minst hans enkel var en av de første som kom her, og helt fire lister, og ideer vi her lukket som at gjøre huset til et komplett milehus her, til eisen jeg hei funter og så var det en hos man Norrlandhuset til heit det store vi kunne ha det i smarrimån og det såg jag vid nu, sprätter alla stan, vi är ju klax och grona vilka att ödlis ju mättnar husen i knappla blua. Tjärk stöd eisne. Så jo, det var otroligt att vara här nere.
0: Men ta kom in här, ta sitt och ta eje flockren stadverk
1: blä. Ja, flockren eje stadverk blä och ja, vad ska man säga? Det var alla tyngd i hoan och tjocken som man kan säga var i Läslen. Jag hade sån Läslestör, Eirikur, Jannard och Jakob Mörsk och är att en del att tjejpa dig. Det arbetade vi så vi och det enda så vi tog vi köpte bläje och ja, det var öliga dorstvärda. Men man kan så säga att Janaflocken är helt löv i blän och så länge. Det fick han så att det fyra att få vissa pengarna som man kunde köpa hos fyra och lägga verksamhet. Så det var en win-win för att bo av här där. Men annars stått visst för att till det här tygna och här man rönt affära från pasta blän till ett tygna blän. En dag hade vi kort Jakob Lobbra forskarna vid onkel Vinnen Vissrem, han är i Lobbra. Stågra en dag efter ringer onkel Tinkmäver, Jajana Lösen i Osori. Och spyrkar vi bittla okon in att köra den största fudgjundan Jajana Lösen av forskarna och okkara blä.
0: Ja, här kan det supplera. Det är vid Sigmund Paulsen i Arbeta Dagbladet 1946. Och då hade vi just en samråd vid Johan Nilsen.
1: Ja.
0: Falkadingsmann og Jaunarmann på sig av.
1: Ja.
0: Og han var av forsøgne. Og det var på samme måte. Det ringte ofte flere Falkadingsmann. Så kan vi bytte åkne inn og sette en Jaunarmann av forsøgne dagplanen.
1: Ja.
0: Så oppdaget hvert å ta.
1: Ja, ja. Det passer eisene. Og et annet døm i eisene. Gjør det størst ble en affær. Og mamma takk jeg hatt for togene. Det var en av fjersøyer. Og samt om kvalitet så vinter en av Oddakmon i andre plassene eller Falkadingsmann. Og skjelda mig ut i, hon har sendt henne grein, hon var kommet av suju 34, og hemma her var en fra en øren flott som stod av suju 6.
0: Ja.
1: Det var, hon var, eller, vi kom an det var rævlig ytterligere, altså.
0: Ja, ja.
1: Vi ser bare, ja, det er det, ja, vet, som jeg sier.
0: Det var du prioritera?
1: Ja, prioritera, her var det prioritera etter tøyene, produksjonstøyene.
0: Produksjonstøyene, ja.
1: Så svarte ofta, og Jeg rønte ofte å holde meg, skal man si, borte fra å skrive Oddagrein av Vistøyene. Oddagrein skulle jo være mer eller mindre politisk, og til Willem Johansen, som var fantastisk, og ble kjørt i gående her, han skrev en av Oddagreiner, og til å gjøre Torf Smith, eisen er fantastisk, for tog det før vi ble i. Seiten kom så Christian Dahl, som innan sosialen ble fyrtaksleier her, og han hjalp til eisen til å skrive. Han tog det ometallige vel å skrive. Og så kom det tid til folk fram, et fyr og andre etter, og til at jeg har vært her, for meg er fantastisk rydgjødom, jeg kunne komme i kontakt med sånne folk, jeg ble i, og ta vis så får under att göra det att Ladoinda blev att blev mer accepterad av näckon öron ur öron flocken och skalt om ofta var det kanske akkurat att grejen där helt och till vänster kan man så säga så tät här var det han vägen alltså dit till dömes då vi man får under att boykotta apartheidstyret i Sydafrika. Ta tog vi en hade vi den roll jag skall vi vill till gärna hjälpa att få mellan andra fisken rejare för ju inte för ner här att fiska för jag bojkotta där. Och tagar vi jävla nek på sjur minst att är det att ta hände. Ta miste jag annars lockrun en man eller valde var det. Och ta var det gå i och skall och skyltna för det var just nek på sjur apartheid. Det skulle jag just. Tagar vi så skall dem ta var jag akromot jag ska. Vi alla damsar i skivar där, vi får innast i ordan. Ja. Han tog det jag suttit här. Ja. Förfärdliga och ut hur som hände nere i Sobrafka.
0: Det är så tydligt någon gång. Och du är här till Kostland, är du när först?
1: 2012. Ett lätt lov, jag
0: ja. Men det är så mycket ihåg som jag väntar lusen rätt till. Till att du har... Du hevur altu finnst við og kasta du altu veri ein eldsala. Mhm. Tøy du finnst við okkurst og ta betur at du kasta du til ta orð at setta inn við tinslin. Ta du just altu dun journalist skoar ist. At du teacher evne her som du velja yeah. Ferri sen og í botn við du og setta inn við og fortalt um ta. Ja. Kvært vet det första att du kastade dig till att det var att du
1: ja, man kan säga
0: du nämnde svarskaften.
1: Ja. Man kan säga att jag har varit en kombination av era journalister och en som alla tiden har huxat om kan kunna gagna för ska samhällen. Så är hej man kan ska dubbelroll onkel helder en journalist ska bära journalister och inte men som jag var det så det följde till att vi gjorde skulle ens vara näka som kunde gagna för ju och följt sina hebor. Ta så att det första som vi är till här ta och en mässa var i Brettland och han förskade bara var sånt fram och blev så för era över till med chatta var danska prinsen eller kongshuse och ta så knappt lägga gott om Jurus en mörlaga a bruka en förskan bara till och hjälpa Ivan till Danmark Anita rundi att bygga en båt i Danmark när i India som huskar till indiska fishermen tar för ju ut och som planken och blev Dutch plaskwater till en hej prov för en båt som får upp på alterna och här kan en förskå båt rikt till akkurat det han kan Gottorn sa det här. Han får väl löv och sal in för ny vid en glasfiberbade.
0: Det var han som hejde marinplast i Kalmar.
1: Ja, ja, ja, och för under ärlingen så har vi Edmund Johansson och Örn Gåman. Och jag sa bara en av en, wow, heter han så? Sa firmar, först i badren ska gagna eller bjärka indiska fishermån, indiska hävn och bla bla, allt det där. Och jag spurgade gott om jag kan komma vid till mot i kärna. Men alltså, jag var kjallen och min chatt om det här tog mig ferie till alla kväll. Och jag sa för mig att jag måste tänka sig av video. Och tog för mig ut och lade jag ett video, kamera. Jag var inte video med och själv. Men det skulle inte fortsätta ferierna och jag kontaktade människagrunden. Och tar helt i detta var en väldigt samt projekt. Och jag säger så att jag kunde också med just en tjänarskild. Till tjänar på färgen och förstås det ensamhandlar och... Och det är bäst till att lära för oss det. Kjolt om det har gått efter en kameraman med och allt det där. Måste bara örna allt kjolver. Och ner här så har vi gått arm till Madras och Sorindia. Det var fantastiskt. Så jag sa, vad är det som baden riggade? sätten servern är som utvecklas till så blir det större båtar som kunde ha maskiner ombord som blev sent ner här runt och ena för så ser vi gott om ja nu får vi ner ta boilen där var sin båten och allt det där. Och mer var det flickan så säger ja men Jan är så skick på båten det är långt det är stjäla så det är ganska väck så säger gott om för en hund då är för ni att ta boilen där sen du vet det ju när det är ju här.
0: Och vad svarade så att kom
1: ja det var ju här och hända servern utvecklades så är sen till att hur byggde en verksmiljö ner till det här.

0: ikke alltid etnast, men bare til at du har folk som tårer for under, og det er helt fantastisk i fargen, at vi har haft nekvar undangång av folk, med til andre fiskevinn i øyne, som er fjern gang til vi nekvar tegge Jan Dan som får til Svalbard, og fann reager av Svalbard. Og her vi til eisen, da skriver vi nok sånn, vi måte Norge, at i Norge har vi jo man säger eier ratten till Svalbard på en eller annan måte. Men Jan Dam säger nej, heter vi tar bara lov fisk här och ta Jordan och ta byggde så upp en rädgevinne som eisen fick stora tutning på förrjar och ta den nämnde det vid svärskapen och ta kicksar sig. Ofta ska man jobba en ting flyer för Erlingen som man säger, Willem vill det här att han skulle vara kvar med oss och komma hem silt ut i vägen och skulle få ett äldre bruk och ta för att få in en tanke men det visste sig ju är att förfärdligt tog jag att du måste missamna där vi nog tror i stor visst eller sådär så svarskapten, vad är han? Han är ju parter av
1: stora pelagiska
0: guldrand av pelagiska vinn så det man tar det för gång till näka och Och det har vi alltid sett upp till. Och då har vi kanske hellre anker just för näggborster ur vinnerna och inte öron. Men jag har alltid vidat socialen vid att vi finner näggnutsch bläfölk. Däcka och välajsen, mentnar, liv och det som nu är kring landet.
1: Men Jan, till det här tojen gånger så öliga kött har vi inte tagit man i grånsäskar vi har sagt. Men... vi må færre inn at det helt vesentlige som du har arbeidt ølende kvi, og som du arbeider vi framvis, heter vi olje.
0: Ja.
1: Olje under farge. Fortell hvordan det begynt.
0: Ja, det begynt på samme måte at da jeg kom av sosialen, da jeg ikke 8-4, da var vi litt som ta sammen om et her vi, at vi måtte få undergrunden hjemme. Og her var menn som Odny Olsson, og Helge Vinter Poulsen, og Daniel Nolse, som Fink beskjed fra Atla Dam og Øren Landstøren at til man sørger for at det er en godtega vi får undergrunnheim. Det var der ekkelige avvilje til å begynne vi, og det var så enda så sett når jeg slutter seg, jeg heter her tog mye mer, det er ikke tid på undergrunnene, og ære sida, og til sikkert en parstens anleggende, at det var donaskaperen til akkurat embedsmannen som gjør det til, vi finner en heim, og treskene til politikeren som Atla Dam og Jørgen Holstein, og Ötlund Heim og Anfinn Kalsberg og Edmund Johansen. Det finner vi et heim, og grunnen til man vil ha en heim, det til at man har funnet noe olje og gass inn med en marsje, da vet noen finner ikke åknere til undergrunnen, men så har vi det som helt mulig at la bjø og åknere leite her. Men så måtte vi få marsje på plass. Og det var eisenstrøy, vi blir bretter, og det tok eisendrikk var tog, men undergrunnen kom heim 2005, så marsje kom på plass i 2005, så aldri det var. Så får menn under å gjøre en lovgave, og hukte etter den norske lovgaven, som er den hemsens beste. Og i 2000 så ble han ubjøving, og så får man ha leite og båret en nødvendig brunner i det neste 13-14 årene. Og fann olje i nøkten som kunne forsværes, men oljeprisen fornyret nødvendig eller 12 kroner, 12 dollar, 4 tonner, så det var ingen tanke om at færre holdt vi etter da.
1: Det var ikke så
0: ja, ja, men det var spennende tøy. Alt den tøyen er helt enkelt rævlig spennende det her vi jeg kallet det for David og Goliath. Ja, David, det var Færøyar og Goliath, det var Danmark og England som brant i at, som man sier, kolonisere det som var åkere. Her vunner vi til Astrøyet. Og til ikke vunnet mer enn til at nå slår vi så finne av om her er et tilfant i undergrunnene. Jeg har respekt for Taimon som er grønn og sier at jeg visler for jeg bort fra olje og vil jeg ha grønt. Hvor vil jeg ikke det? Jeg har en elbil i bøyden til min arbeid, akkurat som Anglaljå. Jeg har han. Og det er fantastisk. Men det er ikke at gjøre at vi ikke skulle være vite og et nytt tilfant i undergrunnene. Då kommer den pelagiska vinnan trubbelagar, eller kommer ärlingen trubbelagar, så må vi ta ett bein, färra vinnan är rätt, men vi må kanna efter om olje är här. Och då är det gott att vi tar politiker här i Tinganäs och i Lökningsnå, som kör och järfanger med att göra kanningar. Och det är det största arbetet jag gjorde. Och det ska lite undra mig att innanför rymliga tog så blir olje och gasfunden vid färger i stor och nökton. här i intögna kunde brukas till det gröna orskeskiftet och till att värja orsketrygterna i Europa.
1: Jan, jag tog också att du fyllt så öliga väl vi i sådär ötlösa åren. Kvärt vita vid, gossenäck vita vid om olje och goss... Det har funnit olje, men inte i rakstrar värld och nögt, säger man ta.
0: Ja.
1: Kvärt betyder det? Gossenär är det vi att det kan lösa sig?
0: Ja, så hvis du har en pris som ligger på mer än $70 eller uppåt mer, och teran den, så kan det lösa sig för att det är olje här, kjölt om till... Det är frontier och det är djupt vatten och det är väverlösning, det är inte alltid det bästa. Så man kan säga, man finner inte olje i bräsk och norsk och man får till Arktis. Så kan man säga, ja men kvar inte följer nästan till att borringarna visar olje är här. Problemet är basalt, man inte kommer när väl djöknar, man vet inte kvar man ska sätta borren i. Men bara till att man finner sådana hinner med marsch. Eier sier okkur kvist her eisen. Og her har jeg vært her i Jarfangir, just nødja kanningar. Og her i flere omføren viser at her kanningarna at det mulig å gjøre et størst fund på 300 millioner tonner av olje til døms, eller gasset. Så det bare spurningen løtene til å få feløyen at hitje henda vi inn sier, ok, oljeprisen går, vi føler hans nødjaste opplysningarna fra Jarfangir er så mye går, at vi takker en chans.
1: Nu är det som bara följer vi i tunt och sten i rösten. Tar vi se att det har funnits olja på en tid mellan varje på en tid mellan. Hur så länge väcker det här?
0: Ja, det är så nära som 5 kilometer. Du har ett kämpestörft fält som är i Kambo, 5 kilometer. Du har ett som ligger 12 kilometer som är i Rosebank. Och du har flera ånder att se att. Och det är flera som menar att några förföljare vid en marsch är det gas att finna. Så man ska absolut inte avgöra det som är möjliga. Men man ska helt inte tänka som man säger, köra björnarna för eller som man säger.
1: Sälja kinderna av björnarna skottet.
0: Ja, det ska man köra inte göra.
1: Men jag tänkte att du nämnde ju året, Jan Scholver, att vi vöjtingar trikt till åken Scholver. Ja. Alltså, ja. Som heimen blev mer och mer av röljer och det var torfört att jag flyttade oljerna längdvis från till färger.
0: Ja.
1: Är det så en mat i att lycka som bjärkåken på?
0: Det kan man gott säga. Och man kan nästan bara säga rent moralskt. Åker av fiskflåter lever av olje, gas och löten där man gör landjadsrätt. Och kusslar vi ett inflytta oljerna som han brukar ur närsak gangstara London och i Mi-Estri eller Russland. Vi tar en avbörd eisen jag finner det här, visst när jag är här. Men man tar en uppsök med kjolven hvis vi slår brukarna kjolven. Och vi är så få att finna vi negv, så kan det komma gangna negv kunna öron eisen.
1: Kvärt valt att det är nästa stig som händer akkurat i Östnum, alltså... Vill det
0: bjöd ut, eller är det matare? Nej, det bjöd ut alla tyna, du har open door. Det vill säga, fela kan söka mörken för att svära om några få manna till man gärna får att det ökar. Man är just så lealig som tillber. Så trädnar för förskar så är vi allöjdjast nöker nu. Och särskilt tror jag att trädnar som hinner sig i Brettlandet, där är det öliga äckosligare och bant ut det vidare vid inte än, men nästan att han inte bräscher forskansrådan för att göra vi är så här inte fälten. Det är problemet med att han har haft en årskommalare som är extremt grönder. Han vill köra till han och olje och gas. Och nu brinnan och fagfällaren alla är emot labor att det är så kontanter just ner. Det må gerast i varje natur att du lackar förbrukning av olja. Och ja, det var spännande i det här i morgonen att höra vad han förgerar. Det ser ut som han förra godkännes i fälten i er som man har hört som det går om och här tvejliga vi följer. Och det är ju en slags hur till åkken får vi en utbyggning här så får vi en nödjan infrastruktur på en till marsch. Han kommer att göra att försk fält kunde binda ut av dämon. Och det att de har ett öde i förrigen som kanske går in med oljegas, det kan gagna tajmen att de tar fältbjörn och dömas. Och alla åkare vidare vänner kan få gagna av hessen här eisen. Så här är flera aspekter i ödeln hessen här problematiken. ser det spännande.
1: Nu är det ju en stjärn i det här som heter Färja. Hur ser det Färja?
0: Färja Årsko i Norrbäska.
1: Tid fylls ju öliga väl vi och tid rejsa till mässor och utställningar och ta sig av en äggfarkas ner i Östern. Är det intresse, alltså mest är det intresse och ett avhåva för Färja?
0: Alltså, det är lusta och ta det här för att ha fortalt vad det är vi kunna leverera här så spørsmål der øyre som jeg sier, og få samband med Jærfandje, og Jærfandje så holder der kontakter, og Jærfandje leder data gratis ut. Så før eller sattene så kommer onker og sier, ja, men vi vil gjerne gjøre noe rundt, altså. Det kan være i margen som en annen det, så det er absolutt nærke som man kan ta seg om.
1: Ja, nu har vi nokså runt om tyna professionella lov, men det är här vi att skriva oss hårt. Nu gick vi höjt den samman och det är inte en lina att bära i realskolan och studentaktualen. Ta skriva du länkar stolar och skriva en egen. Du vänta sen till Jan, du börjar tulla skriva och skriva tackböcker och så hårt.
0: Ja.
1: Skriva du kan ekvän?
0: Ja, alltså jag är så här som man säger journalister och Orskan FO som ligger här på portalen FM1. Och det är alltid det här, så jag kan inte införa någon, så gör jag det ofta 100% och det är bara gott och inte gott, men och jag följer det här väl vi, och vi är två här, och Louis Wilson som håller föringar, Pabi Hansar av er här med Aaron Krönon, gift till en förskare. Han sitter så i London och följer vi i öllen milen i Brettlandet, så vi följer gången i olje och gass och hinner med en marsch i alla samtidigt. Och kunna vinna i följande om det, bär i jöken grejnar och orskan, men eisen sända vi beinleis kunning till företagare som kunde huxas att få gang av arbetat annars till dessa uppbyggningarna. Visst det kommer som vi kanske får veta om några få idéer. Så ja, det är...
1: Och nu nämnde jag, visst tog sig lite syndrom om datorierna tog arbetssamma i Ola Petersen och gav och teckningarna ut i bok och så vidare. Men det kommer att variera böcker ut datorierna till värsta.
0: Jag tror inte Joros journalister är, han är rejsen av när vi alla gör det här varje genre. Men han är rejsen när vi inför det helt att vara spännande. Vi var bara i samman i Alaska, så vi en älter och en landstorsmann i rejsen. Så det är så man kan se att om man är ute i omsätt så kommer man inte ut i värdena. Inte jag var rätt och Svalbard var rätt ett annat. Vi var så eisen här vid Herman Jakobsen i Egyptaland. Ja, det var ett kapitel för sig.
1: Ja,
0: och men det är här vi är färdigt och färdast. Ja, det är...
1: Ja, nu jag spurgade mig så böcker när det går ut igen.
0: Ja, och här går vi sig bausen ut oljan. Och hon skulle inte handla om det första oljan som går, men... Jag var inte en olja funnen ta en, så hon blev bara om tygen att ha vi fyra gånger till oljan. Och det var för så att finaste ordan. Vi funnit så idé av hur nekv det här gav förska samfällan i sambandet vid tryggt. Fischemän lärde av tryggten när man häver i oljevinn. Ta lärde förska stånar och nekv ting. Pengar kom in i samfällan i folkundfärd av Robert Gordon University att uppbygga sig vid pengar från oljevinn i Sörnäga. Och det var alltid en sån där god utveckling. Det var det.
1: Ja.
0: Och boken, ja.
1: Ja, så det är...
0: Ja, alltså vi är ju samma med Sverre Vanka, gärna boken ut om nästan, när vi är i fyra. Och hvis du tänker alla P så har vi just en kämpbok av kvarion är i mer än 20 år. Och en av lilla boken gör vi det här vid teckning och bär om grinda kväll som är kvar av vår liv och mat. Så man kan säga, ja... Jag visste sig att jag i socialen blev negglisen den sista åren när jag var här och män som Jens Pauli Heinesen och Hannes Kampan och sådana såg socialen som ett gott forum för tjätje skriva i grejnar om Stalin och om Russland som enare är i sitt land. Vi gav det ut i boken så man kan säga att det här var jag negglfronten.
1: Ja. Det är, man blir inte fjälltat av att man är i US Bratschner.
0: Absolut.
1: Men nu var det som du hade en kassel tog in hon renner samman till. Och den kass vi har glömt som vi att du avtalar vi ska snacka om det var det.
0: Ja, jag vill lycka sig att det sambandet är inte affärerna. Ofta så särskilt så över alla stjärn. og det ikke nok bare vi får badene og da jeg så får så hørte jeg til at videre prester skulle holde til i Nord-India Srinagar her oppe vi marsjet til Pakistan og tenkte jeg om det fantastisk at man kunne hit det var Orsens søva nær sagt og jeg tok så mindre eller fann mindre av videre og da jeg så får flikkvaren til Europa til Bombay så kom jeg med og sitte og synne med og vi pratet hos ham han har fortalt meg at Han hittil uppgave vera en slags detektiver fyrir indisk foreldre som hette bøttene var stundin av Norr-India til alt det andalige her oppi, ja. Så sier Pukaril, færen etter en føreskom preste som færen opp. Mange problem, sier han, jeg skal hjelpa deg. Og han fikk så bøylød og alt det her vi og skulle kontakta meg at det hørte så ikke at fra honom, men det er ikke løyet at også er noen størst indier. Og en annan som, jeg vet ikke om det skrifter meg å fortelle det, men Da jeg skulle hjemme fra Madras til førjar, så skulle jeg flykke over fra Bombay, men av veien skulle jeg lande i Calcutta. Og jeg fikk en avtale ved at han samlet med Mauer Therese. Okay. Men da var jeg så Mauer. Jeg skulle bære etter seg tingene vi sjånvars tålen og alt det. Altså, det var nok. Det måtte jeg så si nei til. Det var enkelt enn det og i det. Bænt at han har aldrig gått for.
1: Så ja, og hatt av er det at vi kjenner oss utgjørende, fortell meg som det, jeg har bor nekvarast her.
0: Ja, nettopp, nettopp.
1: Og det er ikke bare som sier det.
0: Ja. Annars, til endast vil jeg kurs forfall sier jeg at man har troffet sånn at folk gjør dette arbeid, og sosialen, folk kommer inn, altså, til dem gått om djurus, kom javnene inn og sier hallo, og vi sønner seg rått i munnen, og jeg med som Jan Smith til dem, han var faste gjester her, og omkring måtte lort etter, han er snakket på hjertet, nekket at hun som han gjør til å skrive, er fantastisk verden, det kom i bleie, han var eldsvaler, så det er ofte var det eldsvaler som, Som man lukket som tog til seg inn og lortet etter og virte.
1: Ja.
0: Og annars vil jeg bare si at takk av alle starfolkene og sosialen til her tatuinen i vær her. Vi har vært fantastisk li. Og da vi nevner året li, så kom vi også med de her sendingene som han selv har haft i utvarten om idrotten, Sunne.
1: Ja.
0: Merkestein, som jeg vil kalla for listanlig journalistikk, så flott ut til å være fortalt. Og han citerer i hans spanske vennjæren for å si hvordan han vunnet. Det var det at man betrakter fotboll som et li-spel. Og dette samme vi kalla for det støyene som er over i kjallen, hvordan det gikk så vel, hvordan det kom så lengt. Det var et li-spel.
1: Jan Møller, journalister og Fribrand Blastjøren, Tusen takk for at du var vi i sentrum i Jokken, så vi kallet deg Ekeløtå.
0: Takk for det, Kjolven.
1: Takk for det, Natoi.
0: Takk for det, Odne.
1: Takk for det. Hette var så Jan Møller, og her i Rasarumnen det vi på eier Gunnar Johansen og Odne Gregersen.

0: en välletna lukar vi att säga att att det som händer på Patlon är ganska lugga mig inte, stämningen går att lugga.
1: Ankor ska jag skriva, jag väcker vår hövsnavn i Hesfell.
0: Det kan man gott säga.
1: Men visst du hittar att tog som värld att höra kvätt ska det framöver helt ung?
0: Här var det några upplevningar. Alltså jag ska säga, jag var äggliga skeptisk skrivs kronas högg. Jag är helt inte om jag är särskilt imponerande. Men alltså get ord ett eller annat vi är att man ska bara färra, så att säga, att man måste färra. Tog upplever allt det är också som är gott. Hövsupplevningen, det var själva att jag höra Klickeis och Ivor och vi, Peter Paulsson kom av Patlanda Lötto. Det var en olja musikalsk och en fin upplevning att höra Klickeis efter, men det var en olja rörande att uppleva ett anfagnare som Peter Paulsson fick av Patlanda. Det var en kallt för sig.
1: Och det var en bra höra det,
0: Tavar. Ja, kraftig och sant någon. Det var sån här att jag sett då så mycket att det saknade en stor skärm som man upplevde att vara av Patlman. Och det är kjoltan att det saunas sån här folk har sant något gott att man inte, man släpper fram ett och det har platt jag varit förut att jag hade en sån stor populär någon, men i allt att det är läxan att det är så trångligt alltid.
1: Och var är det muskhaskar eller annan muskhaskar punkt?
0: Ja, det var det isne. Alltså jag skall skriva några ommäler om det som hände där så det när och här var en amerikaner som inte känd från någon som spelade för Jacquald som kallas för Fantastic Negrito. Han spelade ja, det var sin C-punkt någon blues och soul tone like det var öliga gott. Och så var det en dansk, turskisk, kurdisk sanger inte höskvald. Det kallas för ASA, det var rätt rättliga gott. Och till Lutla Patlen var det flera fina framförslor. Flera, här var några förska kvinnor som framförde god handstöt till Aina Kvald och Ella Borg och Marianna Winter och Jar, fina konserter. Och Aisne era konserter, en ångsmäver som heter Giro upp halvdia natt, han spalte tullja projektvalde, og det var gott av oss nu. Så det var oss nu, få en upplevelse rett att få her.
1: Fram til vi har hatt noen, jeg var ikke så verst her til å ha, men akkur leid firma til å ha stanna i en synsjøviløta.
0: Ja, det var en synsjøviløta. Jeg var ikke sant noen ta. Jeg lukket som hitt høvesnavnet som var sånn her estisk spelopmärkaren så framtör att jag hörde lycka som upp på avstånd alltså är upp jag att lägga i gråter så tar det spalt.
1: Men så
0: ser
1: man
0: inte
1: gåverkligt
0: här lycka
1: som
0: lägger grunderna för
1: att
0: det blir en gåvfestival det lägger grunderna till att det blir en gåvfestival och jag måste ta hatten av för att alltså gutta ser det väl ett natt eller så och det som skivar fyra här. Det var fantastiskt att väl att skapa en goan hona och han goa stämningen som ska vara i bygden. Så det vinner jag varje för.
1: Säger Inge Samuelsen som alltså höjer vid AG-festivalen. Så ska jag läsa en kundkär, hon är från SEV. Väckna arbetar jag elnätten i Santodne vid Strömvöjdingens liten till Estera Parsta Santodne från Meinskolan av Sante och i Trövun og i Santa Brekkene av Sonton og Estanbygdner fra midtnatt og kvalt til klokkan 6 i morgenaren. Sev. Så er det vekkere. I kvalt ser han frukslå til fruskan vind av vestre 5-20 meter om sekundet, veksende opp i struk som 13 meter. Og i natt akkurat alle, fyrre parten morgen, frukslå til fruskan vind av utenrinje 5-20 meter, samtidig og iverhøver torsk. Hiten blåvet til 18 sti, og i støvun opp i 20 hita sti. Jeg ser vårt høyden, og etter noen vidt vi rett og vidt høyden av midt i morgen, vi bare Gunnar Johansen og Atne Gregersen.
2: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et løyde sende meira. Sona Plus, et løyde pluss i gjerandestenen. Til tøyen som vi kunne ikke følge til. Kunne det om treden her av fd.fo.
3: Vil du oppleve følge eneste voksmuseum etter sikkert de storslittende vestmannabjørsene vi ekner noen egen? Du kaster eisen i røyne akkurat VR-opplevelse. Her du kan sykla inn i hålur, vidja lundanar i bjørknun, eller fyrir vi av fjallet.

0: Fjall og skårene. Vestmann Naturcenter bjør deg en del fotland av opplevingen. Etter en frysk tur av sjånen kan du sette til vel til rettis og i fjøregrunnet. Her vil du ha en nekv godt til gåmann. Og glem ikke at vi har spennende gavebøyene og søvesavne. Et opplevelse for alle familiene. Bøylegg din tur eller bor langt og idé. Av skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Fra portalen, nå sløysen kan bløye nye forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Ta Toyota för el, ta vet man vad det gör då. 340 hästar, 500 km per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skete. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man vad det rikar.
3: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rain Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
0: Långt och nu kan du åkna dig ägångomärkja till Olavsökerråden 2026. Öll som köper ägångomärkja nätnån är vi i Lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärkja kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ägångomärkja.fo. Mitt suttjas till Kappråden och Havnarvån.
4: Vast du av att vi tar vad dryck var runt att flytta packar mellan Onnerland och Färger? Safari Transport. Tyn verens med över.
5: Tack goa alla sökerbara av Hotel Brandan. Vi bjöd kött, äpplen, sås och salat. Om framsoppa och färska mät. Vi tar vad självande i östen och kursel där söta tonnerna av Hotel Brandan. Vi tar vad östen och köpes hoppborg och valöner till vattnet. Välkommen av Hotel Brandan och alla sökerbara.
6: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framløtar etter strengaste omkvarvskrøven og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarv i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Hey tid, Ola så kan byrja vid chatten. Sonne den 16 juli leder Hoppelunden vid chatten upp och i Ola så går hemme från klockan 13 till 18. Kommer då en hoppeburger, minigolf, my selfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på omtrende klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarstje, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor ölasugstämningar. Jag kan gå mest i fåast på chattner.fo och vid dittnar. Vi tryggas vid chattner.
2: Visste du av Vensel hever plateverkstad, vi omvælder öll bilmester. Lackverkstedet teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruton, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.

0: Visste du at Vensel har en plateversta og vi omvaler alt bilmester? Lakkverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Skulle hørene kjøftast, setes og i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalakkara av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
2: Klokkan Håkon Tjei. Her tøyende av FM 1.
3: Samt det sitt jag frammerja är 114 miljoner kronor i avloppet efter skatt och fjör. Det står vilja tvåfall som nek som har i fyra till avloppet var om 24 miljoner kronor. Nettosölan växer 625 miljoner i 2024 och på i stor vilja 838 miljoner kronor i fjör. Ørslit i årens skatt var 146 miljoner kronor, ser man på det vid 3 miljoner år i fyra. Løsland sier at raksten til samtidsnån er veldig gavur. En parter av framkongene stavert av fra staur og nyskrivingen i 24 og atterføring av nyskrivingen i 25 i samband med åknarparten i globtrakker. Samtidsnån heier åkner for støvlige halve euro milliard vi årslåg. En åkner var nær om 532 millioner, med en samlede skulden var 824 millioner. Tøtje peningren vokste ur 65 millioner opp i 105 millioner. Og i middag var 155 starfolk i samtidsnån. Lasland vantar et vanligt dragsar år i 2026 vi en urslidja nær om samme stige som i fjør. Han finnålsen i større. Fyra parten vid jag i Filippinske sentjärn i Danmark, Pablito Mendoza, Torsan har kommun om. Elsa Berg, byrådsform av vårt av forskvinna, tog med ut till sentjärn om, så visste stauran av fyra färgen och fyra Torsan har kommun om. Fondren snus i stauran mån om Philips ögingar i färgen som sentjärn vid Taimi var i samband med av vid jag så inne här. Øystein skiftet i år om feravinn og omkvarve, malamentan og hvert samband annars i middelfarger og Philips og Jarl. Høstdagen vil kjøpe for frie gong i havn til føringer for frie i bjøret til årlig og atvendende frie gongene som begynner klokka 19 høstdagen. Begynner vi råttan for lagtenshuset og her vil jeg ikke ut til tenkende så omvis Amtmannsborgsene i en atra vakle. Johan Dahl, lagtenshformøver og Raue Reinager Pettersson, Ischkjære, siden og grår, Rene Nolse for at framføre nekra sanger. Frie gongene har i den trea i røyne siden frie tiltøkene begynner i 2024. Til framvis krutje i Europa og æresten i Høymnån er avsikt mennesker, bøtten kvinner og menn, sivil og herrfolk, leta lov. Det tidses det verre som om at krutjene omkann enda teka, skriver frie gongene i en innbjøring. Barstafilla i Nema heier månande bete urslitt i fjør enn i fyrrare. Årsurslitt i etter skatt for 5,3 millioner kroner, som man bor vi 103.024. Brutto urslitt i vaks ur 64,6 millioner opp i 51,4 millioner. Raksar urslitt i gjør det størst låp og hakka i ur 3,2 millioner opp i 8,8 millioner i 25. Samståndes minka og fortsatt i nettokostnærene ur 3,6 til 9,3 millioner. Nema heier 5,3 starfolk i medial i 2025 med 2,3 R4. Samla i starfolk av kostnaderen var 3,3 millioner. Vi årslokk var å åkne 4,5 millioner, egen åkne var 5,5 millioner, sammen på 4,3 millioner R4. Fela i heier 14 millioner kroner og i lengt og gjerskold. Godt ned langkort er stjåret av Nema. Og fire rådgjengene til Pride, eller Faro Pride som døyter, byrjar, og i Jørskvalde var folk fra LGBT+, Førjun, og i Støynatunni, og maler av Ella Boan av veien. Tørsson og Mona sier at Løyvi sier å male av veien i Støynatunni. Og i fjør ble Ella Boan og maler av veien utenfor Skundadalsøttene, etter skapte nekve øsning av Nettnån. Faro Pride vil male av veien, Gjentjever ur Skundadalsøttene, og man har vaklet. Og G-festivalen var i vikskiftet i fakraste vekkere. Nei, folk var rolt av mest av tjekk fri eller fyrer seg i sitt gode års kvaltene. Inge Samuelsen fra Portal FO og FM1 var i Syregått Vestadener, og av mitt deg spurte jeg han hvordan han tok sammen om G-festivalen i år. Inge, hvordan tenker du sammen om G-festivalen i år?
4: Ja, jeg halte da at det var en faktisk sterk velledning av festivaler, altså Vekri hefur jo alltaf sig at det kommer til festivalar og tar Vekri er så godt som det var hessa fyrirna så blir det ikke annan enn veletna lukka vi a sig at det som hendrar patlun er kanska lukka mig ikke, stemningen går og lukka
3: Ankur sa jeg skriver at Vekri var høvesnavn i hessa fyrir
4: Det kan man godt sig
3: Men hvis du ikke rett at tog som var at høyra kvett skal være framover, helt tung?
4: Her var jo nære opplevinger. Altså, jeg skal si at jeg var egentlig skeptisk skrivet skrona, så jeg helt ikke om jeg var særlig imponerende. Men altså, G2 er et eller annet vi at man skal bare fære, så å si, at man må fære. Tog opplever alltid akkurat som er godt, da. Høysupplevingen, det var selv om jeg høyre klikkeis og Ivor og Peter Paulsson kom av Paltland og Løte. Det var en olje muskansk og en fin oppleving at høyre klikkeis atter, men det var ikke olje rørende at oppleve et av Pagnein som Peter Paulsson fikk av Paltland. Det var nok helt for seg.
3: Og da legger du av her,
4: Tavær? Ja, kjæftig og sant noen. Det var sånn hekk at jeg sett stå så mye atallig at jeg saknet en stor skjerm som man opplevde hva det var av Patlman. Og det er kjoldt at det savnet sånne folk av sant noen godt at man ikke, man sier, slipper frem etter den. Det platt jeg var fyrt at jeg hadde en sånn stor populær noen, men jeg heldte at det er leksjonen at det var så trångt alltid.
3: Og
4: var
3: det
4: en muskhaskar,
3: eller
4: annen muskhaskar, hatt av punkt? Ja, det var det, altså, jeg har selv skrivet noen ommelder om det som hendte til IMSO-DN her, og her var en amerikaner som ikke kjente fra noen annen som spalte for seg kvalt, som kallas for Fantastic Negrito, han spalte, ja, det var sin disipunkt navn, blues og soul, tonelag, det var øyelig godt. Og så var det en dansk-torskisk kurdisk sanger enda høstkvalt det kallast vi Eisei, det var reisende rettelig godt og til Lutla Pallene var reisende flere fina framførsler flere vi har nokre forske kvinner som framførde Gori Hansdøtt Leina Kvalde og Ella Borg og Marianna Winter og Jar fina konserter og Eisei era konserter en ånsmøver som heter Gir upp halvdia natt, han spalte tullja projektvalde och det var gott av sinne. Så det var sinne point of lose att få här.
3: Fram till vi har haft någon, det var ju så värst här tal, men omkring den firma har tagit stanna i en sinnsvillöta.
4: Ja, det var en sinnsvillöta. Jag var inte sant någon ta. Jag lyckas som hitt hövsnavne som var sån här estisk spelopmärkaren. Så fram till det hörde lyckas som uppe i avstånd. Alltså, jag var upp ja att lägga i gråthuset då det är spalt.
3: Men så ser man om till gåverklet här lugga som lägger grunderna för att det blir en gåverfestival.
4: Det här lägger grunderna till att det blir en gåverfestival och jag måste ta katten här för att alltså Göta ser det gott er ser det väl ett antal sådana här av det som skivar fyra här. Det var fantastiskt väl att skapa en gåan hon att han gåa stämningen som ska vara i bygden så te vinna kvar för.
3: Säger Inge Samuelsen som alltså höjer vid AHG-festivalen. Så ska jag läsa en kundkär, hon är från SEV. Väckna arbetar jag elnätten i Santodne vid Strömvöjdingen Sliten till östra part av Santodne från Meinskolan av Sante och i Trövun och i Santa Bräckne av Santon och Estanbygdnar från midnatt och kvällt till klockan 6 i morgonaren. SEV. Så det vekkere, i kveld ser han frukslå til fruskan vind av vestre, 5-20 meter om sekundet, veksande opp i struk som 13 meter. Og i natt akkurat alle, fyrre parten morgen, frukslå til fruskan vind av utenrinje, 5-20 meter, samtidig og iverhøver torsk. Hiten er blået til 18 sti, og i strøvun opp i 20 hita sti. Jeg svar tøynt, og etter noen, vi tror at vi tøynt av midt i morgen, vi på Gunnar Johansen og Atne Gregersen.
2: Ola søker buffeten av Hotel Hafnia ved Panorama 28. og 29. juli her vi borreier ved gåen urvalde av kjøte, sjågade, salate, omfram suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om man nå. Et særligt urval ved til bøttene. Kom og njød gå av utsynet i ved havnene av Satihat og Hotel Hafnia og Ola søker. Les meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.

0: Kvar Toyota Free El, ta vet man att göra det. 340 hästar, 512 km per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Vi älskar bara allt vi gör. Och du vet, Rangers, ta vet man att rikka.
1: Ta Toyota skiftet El, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett time om, kör Rangers Service. Vi vet att 2 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Det är en Toyota.

0: Popper, 905 og 105.
1: Og FM1.
0: Popper,
1: 905
0: og 105.
1: Og FM1.

0: Dagur.
1: Nijan Jolfems.
0: Og enn Jolfems.
1: Á FM1. Faxekondi. Sletcher Tostan.
2: Longo nu kan stå åkna der Elkongomersje til Ola Sigurorin 2026. Og som kjøper Elkongomersje av Netnon vi i lotakaste om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Et kongomersje koster 1,5 kroner og kunne kjøpes av elkongomersje.fo. Vi søttes til Kappbrøren av Havnarvann.
3: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sucha till storslit no Vestmannabjörsne vid Eknon Eion, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
4: Är du mål, hever höpunne, torra hu eller vötta krampar? Blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

Hej, det är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt@vensel.fo.

0: Toyota för el, ta vet man vad det gör då. 340 hästar, 512 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker sete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man vad det rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett där man, kör Rangers service. Vi vet att Twitch har en garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Det är en Toyota.